0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. الله مين معلش معلش
2: والله
1: بس اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.
2: العسل.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت. يا احمد يلا مين معلش معلش والله بس يلا اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا اطلع لوحدك وعسى يا ابني كده
2: هتعمل ايه؟ مفيش وقت هتعمل ايه؟ معلش يلا

0: فاكرين عبيط
1: بالظبط.
2: صح
1: بقيتي نجمه كبيره. مش فاهم ادينا بقى مش فاهم.
3: ما تخافيش
4: بس كمل ده بقى كده
1: ايوه كده. منى جميل عايز اقول منى جميل
2: خلاص خلاص.

0: مع نجين عبيروت بيبقى وببقى لمن باع البطاقة في كافة فروع كي بوكس
1: بالي ويالي غليب غالي قالب عيشة ثواني
2: سنين الضيف مالسحة وفي اي بي يا عريضة خوات سريعة واي بتحلوها على راح تصدوعني نظافتني من دون اي اعذار وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل ممتاز فهمنا؟ يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يل

0: زلمه قد ما ادري
1: عن ما بدها دي اعصابك رخش ياك ما بدها ما بدها فيتك ارزاك اوعى ترد ايه يلا

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد والله مين معلش
2: معلش والله
1: بس يلا يلا حبيبي اقعد اكتر معايا
2: نفسي اروح يا عسل يا ابني كتير على طول
3: والله مفيش وقت اتاخر معلش يلا محظوظ